0: Digi hádanka. Vrtá drevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrzy, vrzy, vrz.
1: Provrtá se skrz.
0: Co je to? Kdo pak vrtá dřevem? Vrzy, vrzy, vrz. Vrzy, vrzy.
1: Vrtačka.
0: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
1: Vrto toč.
0: Červo toč.